0: Confiteo de onnipotenti, beati Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, sempre Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iuri Baptista, sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserabit meum potens Deus, et misericordiis tuis, perdicate in vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Iuri Baptisti, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beatum Maria semper Virginem, beatum Michele Arcangelo, beatum Iuri Baptista, sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentia, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia Dominus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.

Salve Via tutti. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti,

0: Fuit oppressus, tornaci in Gallis, anche Eleuteri, episcopi e confessoris, et alivia liorum plurimorum sanctorum materum et confessorum, aque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Conspector Domini.

Dirigeret, sanctificeret, regeret, gobernaret, dignaret, Domine Deus, ac scegliere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legi tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te auxilium.

Gratiam tuam, quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad res.

Gratiam tuam quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexi